unde primele tate, tate, tate, pămaia, balcumul e tăci paia, din căi de tăci vârsaia, murița ta ne-a